mélòó ni kí n kà ó sí ọlọ́run o adúpẹ́ pé òkun o gbogbo ẹ̀yin tó ẹ jẹ́ kí ètò yóò dùn tí gbọ́ngbọ́n fi kán sí ẹ wá jájọ gbòrin sókè bàbá àrà ẹ̀mí èsùn.